0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Lyden av sommer.
6: God sommer!
7: God sommer!
5: P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo,
2: Ketil Løkke, ja, det Einar Vinkelstjerne fra Forsvarets overkommando som ringer.
1: Ja.
2: Hei. Du står jo blant disponibel personell her på en liste fra HV som jeg sitter med her.
1: Ja, riktig.
2: Hvordan ser situasjonen din ut?
1: Min situasjon er, ja, hjemmeværende er permittert.
2: Ja.
1: Jeg har tre små barn, men ja, jeg vet ikke, ja. Det skal man, så jeg kan bare nevne.
2: Ja, ja, vi tar de hensyn vi kan ta, og vi har satt deg opp i det vi kaller lokaltjeneste, så du behøver ikke reise langt.
1: Nei, hva vil jeg si nå? Er det noe nå som kommer nå? Eller?
2: Det er jo disse smitteverntiltakene som folk ikke overholder, så vi kommer til å plassere deg ut på post i ditt nærområde på Tøyen.
1: Åja, ja, riktig. Og det er?
2: Kiwi, Kolstadgata.
1: Nei, Kolstadgata, Kiwi, ja. Kiwi. Ja, riktig.
2: Du vet, der hvor frukten ligger i butikken, så står jo det, det er sånne grønne plastkasser som det er stablet oppå.
1: Ja.
2: Så vi plasserer deg inne i den sånn at du kan overvåke kundene. Du sitter altså gjemt på post inn under der.
1: Riktig. Altså, hva, det...
2: Så må du se om folk tar på flere ting, og så fører du en statistikk. Og dette er jo først observasjon, og så er det aksjon.
1: Ja, ok. Ja, ja, det høres jo helt vilt ut, men det er greit det.
2: Ja, det er jo sånn det må være.
1: Ja.
2: Dette er jo ditt nærområde, sånn at du må... Er du god på å kjenne igjen ansikter?
1: Nei, det er ikke. Jeg ikke.
2: Nei, altså,
1: jeg er god på navn, ikke ansikter.
2: Det vi ser, det er jo gjerne de som tar på flere appelsiner og sånne ting, er de samme som ikke har handske, for eksempel, før de trykker på ringeknappene i blokka, når de skal besøke folk og sånt.
1: Nei.
2: Du må jo da forfølge og oppsøke.
1: Riktig.
2: Ja.
1: Riktig.
2: Og fotografere der du kan.
1: Ja.
2: Vil du kunne klare å kamuflere deg og sitte i ro under disse kassene så du ikke blir avslørt?
1: Hvis jeg ikke skal bli sett.
2: Ja.
1: Jeg har jo en sånn banandrakt som jeg kan ha på faktisk, så man ikke, sånn at jeg ikke blir sett.
2: Du har en banandrakt?
1: Ja.
2: Hva slags banandrakt?
1: Frukt og grønt kostyme.
2: Du har det?
1: Ja,
2: vi kan selvfølgelig se på det. Det er et, jeg må si jeg liker det initiativet ditt.
1: Ja, ja, tusen takk.
2: Men det blir jo litt sånn angiver i dette her, så det er jo en rimelig sannsynlighet at du vil kjenne igjen egne naboer og sånt, men det får nå bare være at du må føre dem opp i dette Excel-arket som vi vil at du leverer oss. Kan du få den ungen der til å holde munnen litt?
1: Absolutt. Der, ja. Da skal jeg bare prøve med eple.
2: Ja, du får gjøre det. Du skal jo da ut i tjeneste allerede fra i kveld, og så blir det å sitte der til butikken stenger klokka 23.
1: Ja.
2: Ja, så fra 17.
1: Riktig.
2: Vi har allerede alliert oss også med, skal vi se,

0: Morten André Hansen, er det din svigerfar?
1: Det kan godt være, ja.
0: Han sitter gjerne barnevakt.
1: Så flott.
0: Det er vel en passende ordning, siden det tross alt er han som har sendt et tips til P4. Om nå.
2: Om en svigersønn som er litt redd for å bli kalt ut på noe tjeneste akkurat nå.
1: Ja, det er greit det. Det var godt å få det bekreftet.
2: Det var det, ja. Du begynte å lure litt, kanskje.
1: Men jeg kjente pulsen steg der i starten der.
2: Ja, det, ja. Det høres ut som du har en liten håndfull allerede.
1: Ja, ja, mer enn nok.
2: Ja, ikke sant.
0: God vakt!
1: Det er veldig bra, takk. God vakt.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det er Mia.
2: Hei Mia, det er Gustav Behrens fra Utdanningsforbundet som ringer.
1: Hei.
2: Du, jeg sitter her med en ringeliste, for jeg driver og omfordeler noen barnehageplasser.
1: Ja.
2: Ja, du jobber i helsevesenet på Volvat, ser jeg her.
1: Ja, stemmer.
2: Så har du en sønn i en barnehage på Høvik.
1: Ja.
2: Lille Jonathan.
1: Ja, stemmer.
2: Men,
1: han hadde første dag i dag.
2: Ja, riktig. Ja. Men her er det et kapasitetsproblem, og da må noe gjøres. Og
1: ja.
2: Vi gir deg en prioritet, men ikke i den barnehagen.
1: Mm.
2: Du jobber, så vidt jeg kan se, på Volvat i Oslo.
1: Ja, stemmer.
2: Men Volvat har også avdelinger i Fredrikstad og Moss, og dermed så er det besluttet her at du kan velge en plass for Jonathan i Fredrikstad eller Moss.
1: Ja. Det er jo litt ubeleilig, da.
2: Det er det det er kapasitet til.
1: Ja, altså det er jo ganske uaktuelt, må jeg si det.
2: Ja, altså den plassen dere har hatt på Høvik, den er jo nå sagt opp fra myndighetshold.
1: Ja, nettopp. Så
2: det handler jo bare om at du må velge en litt annen vei til jobb, da.
1: Litt annen vei til jobb.
2: For
1: så
2: du
1: skal kjøre til Fredrikstad og ha sønn med i barnehage, og så reise inn til byen i Oslo etterpå og gå på jobb.
2: Ja, eller til Moss, da. Og det går jo ferge.
1: Jeg går ferge, ja.
2: Ja.
1: Eller Moss, ja.
2: Ja,
1: ja, nei, det blir jo ikke aktuelt det, da. Jeg må bare si det. Det blir jo ikke aktuelt å...
2: Nei, men altså, det er ikke, her er det noen ganske strenge føringer fra myndigheten også, fordi du jobber i helsevesenet.
1: Ja.
2: Dette er det vi kan gjøre for å prioritere deg.
1: Ja. Mm. Så da går jo egentlig liksom føringen litt opp i arbeidstid, da. Så da... Ja.
2: Men dette er heldagsplass, altså. På Høvik så vil du bare få et halv dag.
1: Ja, det hjelper jo litt, da. Men jeg tror fortsatt at jeg da takker nei til det tilbudet.
2: Ja, altså, du har jo ikke anledning til å takke nei. Du må jo være på jobb. Dette har jo med beredskap å gjøre.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja da. Men jeg får nok finne på et eller annet da, tror jeg også. Fordi det er...
2: Hvis du står opp litt tidlig og kjører rundt fjorden og så over til Moss, da, så kommer du deg jo inn i Oslo.
1: Ja, stemmer.
2: Ja, ikke sant?
1: Mm. Ja, nei, jeg hører hva du sier. Det er jo flott at dere tilrettelegger, men jeg synes ikke det virket så hensiktsmessig, nei.
2: Nei, men på mandag så står Gunn Heidi og Iftikhar står og venter på Jonathan i Planethagen barnehage i Fredrikstad.
1: Dette må jo være noe tull.

0: Hæ? Hva er det, Tom? Vi har gjort en feil. Hæ? Vi har gunnet på. Jævla.
1: Nei, altså det er så mye følelser i denne reality-bobla, men før vi himler for mye med øynene, Ole Morten, så tenkte jeg at vi skal dykke litt ned i hvorfor disse deltakerne føler at liksom, tilsynelatende ganske uviktige ting blir så viktige for dem. Jeg har jo jobbet litt behind the scenes.
2: Ja, det har du, ja. Du har jo inside information her, ja.

0: lokale matbutikk i går, Ole Morten, ja. Så skjedde det noe veldig spesielt.
1: Ok.
0: Jeg ante fred og ingen fare da mannen i kassa skannet varene mine, og så sa han, har du hatt en fin dag?
1: Det er så koselig da.
0: Da gikk det mange tanker gjennom hodet mitt, Ole Morten. Har du hatt en fin dag? Jeg gikk umiddelbart i flight or fight, ja, altså.
1: Så du tenkte at her kan jeg ikke juge?
0: Nei, altså, jeg, som nordmann, så ble jeg først og fremst skremt. Hvorfor snakker han til meg om noe annet enn kvittering eller pose? Ja.
1: Hvem denne amerikaneren?
0: Jeg ble satt ut. Har han vært nedover i Europa? Har han vært over dammen i sommer og lagt i seg kontinentale vaner og ta med seg denne hyggelige småsnakkingen hjem til Norge? Ja. Har du hatt en fin dag? Kjenner jeg han fra før? Er han ute etter noe?
1: Ja, for det var det første jeg tenkte. Å ja, dette er en sånn som du møter daglig.
0: Nei. Ny fyr i kassa også, på min vante butikk. Har du hatt en fin dag? Jeg vet jo, altså, på butikken, vi skal ikke ha øyekontakt, og det skal gjerne gå på autopilot. Og de som jobber der skal gjerne si, vil du ha pose flere ganger, selv om jeg sier nei takk. Vil du ha pose? Nei takk. Det er sånn det skal være.
1: Det er koselig at han spør om det, da.
0: Har du hatt en fin dag? Jeg svarte da, etter alle disse minuttene.
1: Jeg lurer på hva du svarte.
0: Veldig! Sa jeg, med kjempehøy pitch, alt for høy pitch, og la til da, ikke bare ja, det har jeg, men jeg måtte slenge på veldig, Ole Morten, jeg hadde hatt en helt vanlig dag. Det var ikke en veldig fin dag, men det var altså så uvant at mannen i kassa som skannet varene sa, har du hatt en fin dag? Det ble for mye for meg å ta inn. Har vi begynt med dette nå i butikken i Norge?
1: Jeg håper at vi bare kan begynne med det. Problemet vil jo da være at de som står bak der, hvis jeg hadde fått det spørsmålet, så sier jeg, ja, jeg har hatt en fin dag i dag, så har jeg vært, og jeg har gått tur med bikkja min, så har jeg vært på jobben, og så har jeg hatt en kjempehyggelig sending med Eirin, og så har vi, og så nå skal jeg snart lage middag, og du ser jo hva jeg skal ha til middag her, og du ser jo sånn, altså jeg kan jo begynne å skrable masse med, men da blir jo problemet bak, det danner seg jo ikke.
0: For vi skal jo ikke det, det er jo bare en høflighetsfrase, det er som jeg sier er kontinentale vaner, altså how you doing, fine, ferdig med det, liksom. Har du hatt en fin dag, vær så snill kompis, dette ble for mye for meg, men det er jo veldig koselig da, jeg måtte innrømme at det var litt koselig, og så sto jeg og pakket varen min, og da hørte jeg han sa det samme til han bak også, har du hatt en fin dag?
1: Åja, så det var ikke bare deg?
0: Nei, det var ikke bare meg, altså. Det var visst en greie det her, altså.
1: Ja, det var det.

0: Vi skal på restaurant en tirsdag morgen. Vi har jo for så vidt vært der allerede i radiofrokosten i dag med kjempehyggelige matopplevelser rundt omkring i verden fra lytterne våre.
1: Ja.
0: Men så du der da, og så skal du uttale riktig på menyen. Ja. Vi kan jo ta noen eksempler da. Maldon, altså salte. Gyros, porchetta, jalapeno.
1: Ja.
0: Altså nå det sikkert noen som river seg i håret der ute og tenker at han på radioen av. For en dust. Dette var feil uttale.
1: Ja, fordi at det salte har jeg jo lært meg. For det jo engelsk.
0: Ja, vi kommer dit.
1: Ja.
0: Alle disse matordene som kom og gikk. Lite visste vi at det var sånn man skulle uttale det.
1: Ja.
0: Du sitter der på en restaurant, vet hva du vil ha på menyen, og så ser jo servitøren sånn spørrende på deg, og så ender du da opp med å peke på, ikke sant, på et av de nummerne, fordi du feiger ut, og så var det, for du aner jo ikke hvordan det uttales. Men la oss ta noen da. Vi kan jo begynne med jalapeno, som de mest hardbarka av oss gjerne putter i fredagstakoen. Men det jo da jalapeno som riktig uttale. Jalapeno.
1: Ja.
0: Og så heter det selvfølgelig ikke gyros, for i Hellas så dropper man gen, og da blir det gyros.
1: Hæ? Det skulle jeg visst.
0: Og gjerne med så svagt lespende S.
1: Gyros.
0: Ja, gyros.
1: Gyros.
0: Gyros. Ja, ja, svagt lespende.
1: Ok, greit.
0: Men denne var ny for meg, og det, men tydeligvis ikke deg da, for deg da, for det heter jo ikke Maldon.
1: Nei, Molden.
0: Molden.
1: It's British.
0: It's British.
1: Can you pass me the Molden?
0: Ja, så ikke for å strø salt i såret der, men det heter Molden, ja.
1: Molden.
0: Et veldig bra salt, som en perfekt ting å putte på en veldig god biff. Og hvis du ikke skal ha yttre eller indre filet, så skal du da kanskje ha...
1: Entrecote.
0: Ja, veldig bra.
1: Entrecote.
0: Ja, for du må ha med teen.
1: Entrecote.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og som tilbehør der, så det jo godt med sånne opphøyde poteter, som også kalles...
1: Ja, nå, den jeg, den, det vet jeg ikke om det pomfri eller pomfrit.
0: Pomfrit.
1: Det det, ja?
0: Ja. Du okay, kan tenke på at entrecote skal du ha, da ha te.
1: Pomfrit.
0: Og så skal det være te på pomfrit også.
1: Men skal jeg også ha bern...
0: Ja, hvis du skal ha denne digge smørsausen med estragon oppi, til entrecote og pomfrit, så da heter den...
1: Bernet.
0: Nice. Ja.
1: Okay.
0: Ja. Helgardert.
1: Ok, entrecote, pommes frites, bernese.
0: Ja, så det egentlig nesten sånn som det, altså det uttales sånn som det skrives.
1: Så deilig, ja.
0: Ja, ja, så det egentlig ganske enkelt. Hadde du spurt Hellstrøm, så hadde han sagt, ja, bernese.
1: Eller Øystein Røe Larsen, for han skryter så fælt at den god i fransk.
0: Ja,
1: han
0: gjør det, ja.
1: Han så stolt av den der.
0: Ja. La oss ta noen flere matord.
1: Ja.
0: Noen av oss i hvert fall uttaler feil etter Pink og Nature's på P4.

0: Hvordan kan dere være sikre på det i så fall?
1: En 100% DNA-match her som vi kan spore i dine gener.
0: Ok, jeg tror ikke er sannsynlig.
1: Og det er ingen tvil. Dine beste foreldre har kanskje tiet dette ned av forståelige grunner.
0: Det er svårt å tro.
1: Du vet, med en gang man går ut og forteller man er direkte avstamning fra Adolf Hitler, det kan få svært uheldige konsekvenser.
0: Mm-hmm.
1: Det må du være veldig oppmerksom på.
0: Ja.
1: Men vi kan hjelpe deg å føre inn en annen historisk person i DNA-registrene.
0: Hva for det?
1: Sånn at det som er online ikke er Adolf Hitler, men for eksempel Albert Einstein eller hvem du måtte ønske.
0: Mm-hmm.
1: Er det noen andre du ser opp til historiske personer?
0: Nei, jeg vil ikke ha noen sånn greie. Jeg tror bare skam dette.
1: Skam? Olof Palme?
0: Jeg vil politianmelde dette, og så...
1: Du vil politianmelde?
0: Vil jeg ikke ringe meg igjen. Ja. Jeg ringer politiet rett og
1: slett. Det er ikke så god idé.
0: Jo, jeg gjør hva faen jeg vil med det her.
1: Jeg håper virkelig jeg slipper å måtte kontakte mine venner i Mossad.
0: Og hva var navnet ditt?
1: Yitzhak Shekel.
0: Det kan jeg ikke stave til.
1: Det staves med... Vi bruker jo litt andre bokstaver enn deg. Har du Bart?
0: Bart?
1: Bart. Mustasj.
0: Nei, det har jeg ikke.
1: Er den litt sånn smal og rar hvis du lar den vokse?
0: Nei, det har jeg ikke.
1: Liker du å gå i uniform? Eller marsjere i takt?
0: Nei, det har jeg virkelig ikke.
1: Men det er veldig bra om du ikke sier noe om denne samtale til politi eller media, P4 eller noe sånt.
0: Hva får du nå?
1: Du går ikke til media med dette, gjør du det?
0: P4,
1: da. Kjenner du en som heter Damir Kalusik?
0: Ja, det er...
1: Vårt DNA-register viser han er ikke til å stole på.
0: Jo, det tror jeg på.
1: Du tror på det?
0: Ja. Den kan jeg gå med på.
1: Den kan jeg gå med på. Vil de ha funnet på å ta kontakt med P4 og røpe at du driver med slektsforskning?
0: Ja.
1: Og er du sikker på at Hitler ikke er oldefaren din?
0: Jeg har jo bestemor fra Tyskland, da.
1: Du har en bestemor fra Tyskland?
0: Ja, hun er søster, men vi vet ikke så mye om hennes familie.
1: Så dette kan faktisk være reelt?
0: Det kan være. Kanskje ikke oldefar, men kanskje oldefars pappa. Det blir en jævla mix i så fall av masse ulike. Det er samisk og finst og sånn.
1: Og litt nazist oppi der?
0: Ja, litt nazist oppi der.
1: Hva er det mest oppsiktsvekkende du har funnet ut med slektsforskningen så langt?
0: Ja, det er vel Adolf Hitler, du.
1: Det er Adolf Hitler, ja.
2: Fem på... Det er din tur til å lure noen. Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Arta Lauritsen og Astrid S i P4s radiofrokost.
1: Og vi har morsomt besøk i dag. En av Norges beste stand-up-komikere på besøk, Jørnis.
2: Så hyggelig, jeg liker den introen.
1: Du, nå er du snart aktuell i ny runde med soloshowet ditt, Kaktus. Du hadde en runde her i høst, du skal på latter igjen, du har vært på verdensturné, du lager tv-serier.
2: Det høres kult ut når du sier det på den måten her, altså.
1: Men du er en kul fyr.
2: Ja, men det høres skikkelig kult ut når du sier det til meg.
1: Og du har til og med slått igjennom i Canada, USA, og alt det må vi få høre mer om.
2: Come on, man.
1: Men la oss ta et lite revolverintervju, sånn at vi kan bli hakket bedre kjent når vi trekker vår
3: morgen revolveren.
1: Her blir det kjappe spørsmål og kjappe svar. Er du klar?
2: Ja.
1: Hvor gammel er du?
2: Jeg er 34.
0: Hva slags kjøretøy har du?
2: Jeg har en Mazda 6e elbil.
1: Hvem sender du flest meldinger til?
2: Min ekskjæreste.
1: Er det på gang igjen?
2: Nei, vi er gode venner. Vi er gode venner.
0: Hvilken komiker var den første du så opp til, Jørnis?
2: Dag Sørås og Lars Berrum.
0: Ja.
1: Så får du velge fritt i hele verden da. Hvem vil du ha som oppvarmer for ditt eget show?
2: Åh, det er gøy å si Dag Sørås og Lars Berrum, men hvis jeg skal hele verden, kanskje Dave Chappelle da?
1: Ja. Oi.
2: Nei, ja. Martin Lepperød.
1: Ah, nei.
0: Hvilke dyr ligner du mest på?
2: Han der, hva heter han der som ikke er Pumba? Timon, hva heter det? Hva slags dyr er det?
1: Åh, Timon og Pumba?
0: Neshorn?
1: Nei, vilsvin?
0: Vilsvin er det?
2: Nei, Timon.
1: Åh, det er lemur!
2: Lemur, lemur. Åh, det er gøy! Jeg er lemur.
0: Ikke god på dyr, vi har det på.
1: Men du, hvor mye penger har du på bruks akkurat nå?
2: Akkurat nå, jeg var tom på fredag, så ringte jeg regnskapsfører, så kan jeg være så snill og få litt grann, så jeg tror jeg har akkurat 10 000 kroner.
1: Det er
0: jeg kan en sånn regnskapsfører, og jeg bare ringer
2: nei,
0: og
2: ber mer penger. Ja, men det har vært litt, jeg tror jeg har akkurat 10 000, jeg må overleve på det ganske lenge. Det er dyrt å satse, vet
1: du. Ja, det er det. Ja.
0: Hvilken app bruker du mest da?
2: Jeg hater å si det, men det er Instagram-appen. Men da kan jeg ikke si sjakk-appen da. Så høres jeg litt smartere.
1: Litt smartere. Okay. Hvilken norsk komiker ler mest av egne vitser?
2: Det er et godt spørsmål. Men jeg gir til min venn Martin Lepperød.
1: Ja.
0: Hva var den siste festen du var på?
2: Det var Josef Voldemaren sin bursdag på søndag.
1: Hva skjedde der? Hva var det gøyeste som skjedde?
2: Du, han har fått seg basseng.
1: Oi!
2: Så jeg kom inn der, og det er masse folk som jeg ser opp til å digge på festen her. Men ingen er på bassenget, så jeg tok av meg klærne og hoppet ut i. Jeg var første fyr i bassenget.
1: Nydelig.
0: Ja. Også, men jeg må jo si at det er ganske kult å være i New York også. Du har jo både bodd og stått stand-up i New York. Ja. Det må vi høre litt mer om snart. Etter The Calling i P4s radiofrokost.

hvem er dette? Har du en liten anelse, så kan du sende svaret til 1904 med P4 først i meldingen. Så kommer det flere hint etter Snow Patrol.

0: Goodbye til sommeren og ferie for mange av oss I hvert fall. Krabbefiske, bading, telttur. Ja, det mye man forbinder med gode sommerminner. Vi skal innom en populær kar fra Flisa som har gode sommerminner med en ja, litt for rask moped.
1: Bror min I hvert fall plomberte den og trimmen. Og måtte få litt mer fræs inn. Og da jeg tok over da, så det, da gikk denne mopeden så gærfælt da. Så jeg kunne ha en 80-90 kilometer.

Og hetebølgen, den herjer fortsatt i Europa. Ny varmerekord skal vi høre mer om i nyhetene klokka ett. Før den tid, en svensk popstjerne, Sara Larsson med Can't Tame Her.

0: Se for deg at du skal ut og reise på en tur du har gledet deg til. Du har pakket, alt klart, og rett før du skal dra til flyplassen. Nei, passet ikke der du la det sist. Det borte, og så kommer det uendelige stresset. Vi skal innom en fyr som kjenner seg igjen, nemlig komiker Jørnis Josef, som var innom P4s radiofrokost tidligere i dag.
1: Jeg har en dårlig passhistorikk.
2: Ok?
3: Ja vel.
1: Det jeg mener med det at jeg feil å bruke pass når jeg skulle på byen. Før,
3: okay.
1: Som legg liksom.
3: Ja, man kan jo bruke det.
1: Man kan bruke det som legg hvis man ikke har førekortet sitt eller andre. Så jeg husker til og med at jeg kunne gå til politistasjonen og sagt, jeg får nødpass, og de bare, hvor skal du? Så det sånn, heidis.
3: Nei.
2: Men hva skjedde i passkontrollen?
1: Det som skjer jo da at jeg først så skal jeg til London. Og når jeg skal til London, for jeg bare, da kan jeg stå stand-up på engelsk, så, ja. Så jeg dro til London 2 uker før, og da skal jeg fly til London, og når jeg kommer til passkontrollen, så spør de om jeg ser passet mitt, og så viser jeg passet, og så sier hun dame sånn, du har dårlige nyheter, det passet her meldt savnet.
3: Nei.
1: Da er det jeg som på en måte har funnet et gammelt pass i mitt stress til å komme meg til London. Og da sier jeg til henne, du, da har jeg gode nyheter. Jeg vil gjerne melde det funnet. Og av en merkelig grunn så funket det da.

0: Dette Midt I Trafikken med Reidar Buskenes.
1: Det har jo skjedd store ting med den norske bilparken, men jeg husker jo for ikke mange år siden at jeg tittet ofte så biler som så nok så slitne ut, så det vi lurer på I dag da, det hva den dårligste bilen du har hatt? Her tror vi at det mange gode historier, så send oss en sms merket P4 til 1904. Og jeg tenkte jo da på min kollega fra PT Country, Harald Thune. Han har sikkert en sånn type historie om en eller annen sliten bil, og det har du, Harald.
2: Ja, det har jeg. Det egentlig verdens nydeligste bil, verdens skjønneste og mest romantiske lille kogel, nemlig en Volkswagen boble. Hvit og blank og herlig, men altså utenpå blank, inni krank. Jeg kjøpte den av en kokk. En gudløs kokk, skjønte jeg siden, men han var fra Bøgda og var veldig hyggelig, og jeg har jo et godt forhold til Bøgda, countrysanger som jeg og en mann fra Bøgda med en boble som lager god mat. Kan det slå feil? Og det slo så feil.
1: Ja.
2: For det at du vet, det tanken som teller, det har du hørt før, at det tanken som teller. Ja, tanken var det høl I. Ja. Så jeg begynner å fylle nettopp, det akkurat den tanken jeg snakker om, og jeg fyller bensin på min første jomfrutur, eller den første, du jo en jomfrutur, og der står jeg og fyller bil på jomfruturen min. Og så begynner det å lukte bensin som bare det, vet du. Det bare, hva skjer her? Og det for at jeg hører det I tanken. Så viser det seg det at det et hører I tanken så langt nede at hvis jeg fyller bensin for mer enn 49 kroner og 90 øre, da renner det over, og det var en tid jeg kjørte ganske mye bil, og jeg stod på et tanke og tror jeg fikk noen penger tilbake. Kokken, bare glem det. Kokkeslasker, altså. Dårlig rykte til både Bøgda og kokkestanden og restaurantbransjen, og nei, du verden, det var slitsomt. Kanskje nei, jeg kjørte vi hadde den I 2 år, og så fylte jeg for en 50-lapp til slengen.
1: Kanskje var kokken Thor?
2: Nei, det var jo en hyggelig kokk, var det ikke det?
1: Det var kanskje det.
2: Skulle ha deg på trynet! Det skulle hun, altså.
1: Nei, nydelig, Harald. Men du som hører på da, har du hatt en ordentlig revet bil, rett og slett, så fortell oss om den P4 til 1904. Wow.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play, inkludert Premier League.
1: Dette popkonge.
2: Ja, det skjer jo at man blir sykemeldt, eller hva, sier Olav?
3: Ja, det
2: skjer,
3: ja. Hvis man er litt klønete, så skjer det.
2: Ja, bare si at du er helt åpen om det her, så det ikke noe å oute deg, ikke på noe vis.
3: Nei, overhovedet ikke.
2: Du oute deg selv, fortell.
3: Ja, fortell. Det var på søndag, så da har vi jo på en måte hatt 4 uker ferie, så da tenkte jeg at det er på tide å få en forlengelse av den ferien, egentlig. Så jeg tråkket på en planke med 2 spiker, så jeg forsvant inn.
2: Var det verdt det?
3: Nei, overhovedet ikke.
2: Hvordan klarte du det her da, du?
3: Nei, jeg skulle egentlig bare ta opp en drill under et stillas til min guttunge. Så, men der lå det jaggu en planke som ikke var snudd.
2: Ja, det sånn klassisk sånn, mannlige hobbysnekkere pleier å si. Skulle bare, og så skjer det nå.
3: Yes, helt korrekt.
2: Du, hvilke 3 bokstaver har du plukket fra navnet hit?
3: Nu, det ble S-E-A.
2: Ja, og jeg vet, jeg har veldig lyst på et Viaplay-abonnement nå, for da kunne du ligge på sofaen og se på Premier League etter hvert, eller?
3: Helt korrekt.
2: Helt korrekt, ja.
3: Det har vært nydelig.
2: S-E-A.

0: SCA.
1: Ja, det må være Supertramp.
0: Ja.
1: Kanskje Ed Sheeran.
0: Ja.
1: Og siste Amy Winehouse, kanskje?
0: Nei.
1: Nei.
0: Skal du høre det en gang til?
1: Ja.

0: Ja, siste der. A.
1: Amy
0: Diamond. Wow. Yes. Ja, det, den trodde jeg ikke kom til å ta, så det er utrolig bra jobba. Hvordan klarte du den? Ja?
1: Nei, det er jo Google, da.
0: Det er Google! Her ordner det seg sykemelding, og så jukser den med den konkurransen her også.
1: Ja, men, det er konge.
0: Helt konge. Nei, men du, da vet jeg ikke hvor fortjent det, men du vinner jo nå, da.
1: Så. Ja, takk.
0: Her er premien.
2: Gratulerer, du vinner 6 måneder via Play, inkludert Premier League.
0: Ja, det føles bra, eller?
1: Det føles nydelig.
0: Ja. Nei, men det er bra, da har du lurt systemet i dag også.
1: Fantastisk, tusen takk.
0: Ha det.
1: Ha en god dag, ha det.

0: N3K med pomfri og berne, og hvis du liker det litt stert, så kan du ta på noe jalapenos på toppen. Det jo veldig godt, da. Problemet bare at uttalen her, den helt feil. Navn på mat, vi har uttalt feil hele livet. Det var tema i radiofokusen i dag tidlig. Ole Morten Førland, han har litt peiling på det greiene her, da. Mat og vin, og ga oss et lynkurs i dag tidlig. Hvordan du uttaler det riktig, skal du få vite veldig slags. Først Tobias Sten.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Se for at du sitter på restaurant, kanskje litt finere restaurant, og så er det en rett på menyen der som du synes ser veldig spennende ut, men du skjønner fort at det greiene der, det klarer du ikke å uttale riktig, så du bare peker i stedet for og sier «Yes, I want number four, please», så slipper du å forholde deg til det. I radiofrokosten I dag tidlig så snakket de om riktig uttale av ulike typer matretter, og Ole Morten Førland, han har litt peiling på akkurat det greiene der, og ga oss et lynkurs I riktig uttale.
1: Men la oss ta noen da. Vi kan jo begynne med jalapeno, som de mest hardbarka av oss gjerne putter I fredagstakoen. Men det jo da jalapeno som riktig ja. Uttale. Jalapeno. Ja. Og så heter det selvfølgelig ikke gyros, for I Hellas så dropper man gen, og da blir det gyros.
2: Hæ? Det skulle jeg visst.
1: Og gjerne med så svagt lespende S.
2: Gyros.
1: Ja, gyros.
2: Gyros.
1: Gyros. Ja, ja, svagt lespende.
2: Okay.
1: men denne var ny for meg, og det, men tydeligvis ikke deg da, for deg da, for det heter jo ikke Maldon.
2: Nei, Molden.
1: Molden.
2: It's British.
1: It's yes. British.
2: Can you pass me the Molden?
1: Ja, så ikke for å strø salt I såret der, men det heter Molden, ja.
2: Molden.
1: Et veldig bra salt, som en perfekt ting å putte på en veldig god biff. Og hvis du ikke skal ha yttre eller indre filet, så skal du da kanskje ha...
2: Entrecott.
1: Ja, veldig bra.
2: Entrecott.
1: Ja, for du må ha med teen. Entrecott.
2: Okay. Entrecott.
1: Ja. Ja. Og som tilbehør der, så det jo godt med sånne opphøyde poteter, som også kalles...
2: Ja, nå, den jeg, den, det vet jeg ikke om det pomfri eller pomfrit.
1: Pomfrit.
2: Det det, ja?
1: Ja. Du okay, kan tenke på at entrecott skal da ha te.
2: Pomfrit.
1: Og så skal det være te på pomfrit også.
2: Men skal jeg også ha bern...
1: Ja, hvis du skal ha denne digge smørsausen med estragon oppi, til entrecott og pomfrit, så da heter den...
2: Bernet.
1: Nice. Ja.
2: Okay.
1: Ja. Det var helgardert.
2: Ok, entrecott, ja. Pommes frites, bernese.
1: Ja, så det egentlig nesten sånn som det, altså det uttales sånn som det skrives.
2: Så deilig, ja.
1: Ja.

0: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Hei.
2: Er du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Snakker jeg med Ingrid?
2: Ja, stemmer.
1: Ja, det fra hundeverngruppa i Husherrenes landsforbund.
2: Ja.
1: Thomas Weimaraner heter jeg.
2: Ja, hei.
1: Du, jeg må bare få spørre rett ut, er det en litt betent situasjon hos dere med noe hundehold?
2: Det er ikke klar over, nei. Det er bare en som har kommet bort som har sagt at kanskje ikke skal gå på do i blomsterbenene.
1: Ja, riktig.
2: Og da gått ned i skogen.
1: Nå har dette blitt tatt via styret i borettslaget, og så har det havnet på bordet mitt da.
2: Ja, det er det, ja.
1: Så det er noen pålegg som vi må gi deg, og som du må bekrefte at du gjennomfører.
2: Ja.
1: Hva slags hund er dette her?
2: Det er en irsk setter.
1: En setter, den avfører vel i snitt cirka to ganger om dagen?
2: Ja.
1: Bruker du pose?
2: Ja.
1: Det er sånne sorte poser, ikke sant?
2: Ja, stemmer.
1: Så da må nok vi for fremtiden be om at du samler og merker de posene.
2: Ok.
1: Rutinen da er at da må du stifte en hvit lapp på den, og så må du skrive dato og klokkeslett.
2: Ja.
1: Og posens vekt.
2: Ok.
1: Så nummererer du de?
2: Mhm.
1: Og så må jeg da be deg om å føre dette inn i et Excel-ark da, med hvor og når.
2: Er det i forbindelse med at det ikke plukkes opp?
1: Ja.
2: Ok.
1: Så dette er for å dokumentere at du faktisk plukker det opp, og da finnes det jo ingen bedre måte enn å fysisk vise at her er det, ikke sant?
2: Mm.
1: Det blir jo en titals sånne poser per uke, ikke sant?
2: Mm.
1: Som du da må oppbevare.
2: Ok.
1: Og så må du gå innom styreleder i borettslaget og vise da at du har samlet alle sammen, sånn at det kan bekreftes der.
2: Ja, ok. Ja. Ja.
1: Er det en dag som passer for deg ukentlig hvor du kan gå og levere dette hos styreleder?
2: Nei, det er når som helst. Det kan ta mandag da.
1: Mandager?
2: Ja, det går fint da. Ja.
1: Og hvis han ikke er hjemme, så legger du de bæsjeposene med merkelapper i postkassen hans.
2: Mm.
1: Ja.
2: Ja, selvfølgelig, det skal jeg gjøre.
1: Og da fører du det inn i et Excel-ark,
2: mm,
1: skjematisk, og så printer du det ut, lager kopi, og så sender du en kopi også til oss i Husherrenes landsforbund.
2: Ok, hva har du noen e-mailadresse eller noe sånt til å sende
1: det på? Ja, det må postlegges, og da må det også legges ved en vareprøve da.
2: Ok.
1: Og de må også katalogiseres.
2: Ja.
1: Så da må du printe ut det Excel-arket, og så er det en fordel også om du laminerer det.
2: Laminerer?
1: Ja, tilfelle det skulle bli vått, for eksempel, hvis vi søler på det.
2: Hvis dere søler på arket? Unnskyld meg, men hva
1: ja, så det
2: mener
1: jo vi,
2: du dette her?
1: Det sitter jo en saksbehandler her som er litt skvetten når han åpner posten. Og da, hvis han heller kaffe på det, for eksempel, er fint at det er laminert det Excel-arket.
2: Ja?
1: Ja.
2: Ok. Det var fint, ja.
1: Og så må jeg spørre, hvem er Eirik Hartviksen?
2: Det er samboeren min.
1: Ja. Du kan jo vurdere om du heller vil legge de posene i jobbbaggen hans.
2: Er det noe tull, eller?
1: Nei, nei. Så,
2: nei.
1: Eller kanskje litt. Kan vel en av han kanskje ha tipset P4 om at noen navn...
2: Nei, han har ikke det. Herregud, nå skjelver jeg. Herregud. Nå begynner jeg nesten å grine.
1: Nei, det må du ikke gjøre. Nei. Skal vi si at han er den som plukker opp de neste ukene, eller?
2: Å, vi ser det jeg skal gjøre. Nå skal vi høre det.
1: God tur med hunden, da.
2: Ja, takk.